0: maraanii fi kaanis qabna amma yuuttaanaa isiniif dhiyeessa. Iraan waliigalteen Ameerikaa fi Iraan gidduu qixaa'ee jiru jette. Dubbiin Iraan kun kan dhagahame erga pirezidaant Tiraamp waraana Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru dhaabuuf waliigalteen xumuroo akka dhiyaate erga dubbatan boodadha. Tiraamp gaafa kamisaa Iraan irra deebiin akka ilaalan erga dhaadatan boodarra haquu dubbatanii turan. Wanta deemaa jiru maali? Gaazexeessaa keenya Hiikaa fi Tasaa istuudiyootti affeereera.
1: Tole gaadheen gadda Tiraamp akkumatu jetteetti dhaadate Iraanitti aliillaa ni gaggeessina jedhee gaafuma sana galgalammoo deebi'ee aliillaa gaggeessuuf ture sana haquu ibse. Gaggeessitoonni Iraanis waliigaltee irra ga'uun akka barbaachisaa ta'etti amananii tole jedhaniiru kan jedhuun sagan aliillaa Iraan irratti gaggeessuuf ture haquu kan beekse. Har'ammoo kan dhagahame inumaayyuu Iraan wajjin waliigaltee walhubannoo. Waliigaltee sanumaa miti kuni waliigaltee wal hubannoo irra ga'uudha fi fiixirra geenyiraa kan jedhudha Tiraamp kan ibse. Kanaaf immoo deebii kenniteera Tiraan jechuudha. Tiraamp kan inni dubbate kuni wanta qabatamaa miti waanumatti fakkaateedha kan Tiraamp dubbatu malee hanga ammaatti Ameerikaa fi Iraan gidduutti waliigalteen kana jedhame kan irra ga'ame inni dhumaa hin jiru jechuudhanii bihimaan ministeeraa dhimma alaa Iraan Ismaa'iil Baaghi ibsa miidiyaalee Iraaniif kennaniiru. Gama biraatiin immoo oduun Tiraamp kun dhugaa ta'uusaa kan fakkaatu waajjirri ministeera muummee Israa'eel ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin baase irratti kaleessa ministeera muummee Israa'eel Benyaamin Netanyahu fi Tiraamp karaa bilbilaatiin mari'achuu isaaniiti kan inni ibse. Tiraamp Benyaamin Netanyahuudhaaf akka ibsetti Iraan wajjin waliigaltee ragaa jiraachuu isaanii sanadi waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti taasifamu xumuramaa akka jiruudha kan achirratti ibsame jechuudha. Waajjirri ministeera muummee Israa'eel maal jedhe achirratti Israa'eel qaama waliigaltee kanaa yoo ta'u baattillee Tiraamp Netanyahuudhaaf akka ibsetti gaafa Ameerikaa fi Iraan walii galanii akkaataa fedhiin Israa'eel yookiin immoo yaaddoon nageenya Israa'eel qabdu miidhamuu hin dandeenye kan walii gallu waan ta'eef wanta Israa'eel yaaddessu akka hin jirretti achi keessatti kan ibsame. Numaayyuu Netanyahuun Tiraampiin akka galateeffate sababni isaa immoo keessumaa gaafa walii galtee wal hubannoo kun xumuramee gara walii galtee isa xumuraatti geeffamu Tiraamp wanta Israa'eel barbaadu keessumaa qabxiilee sadii inni jalqabaa yuraaniimiin gabbate Iraan keessaa akka ba'u inni lammataa Iraan misaa'ilota fageenya dheeraa imaluu danda'an kan Israa'eel na yaaddessa jettu akka xiqqeessitu inni sadaffaan immoo humnoota hidhatanii michuu Iraan ta'an kan naannoo Israa'eel buufatan kanneen akka Hezbollah kanneen akka Hamas Huutii akkasumas immoo hidhattoota milishoota Iraak keessa jiranii deeggaruu akka dhaabdu irratti Tiraamp ijjannoo gaarii waan qabuu fi kanaaf ni galatee kanaaf muummeen ministeera Israa'eel Benyaamin Netanyahu Tiraamp galateeffataniiru jedha ibsi waajjirri ministeera muummee Israa'eel baase. Kun egaa maal sitti agarsiisa?
0: Waa akka jiru akeeku
1: danda'a. Waa akka jiru sitti agarsiisa.
0: Ayyee gaaffii koo xumuraatu kuni yeroo adda addaatti dhagaa turre waliigaluu fiixirra geenye qabxiilee akkasirratti Iraan waliigalteetti gama keenyaan jila erguu fi dhuguma mariin adeemaadhuma ture harkifataadha ta'us amma eenyu namanuu dandeenya wanni kun dhugumatti duratti wanni kaasee akkuma jirutti ta'e wanni qabatamaa garuu maali?
1: Egaa amma akka ilaalaa jirrutti amma wantoota torban darbanii kaasee deemaa turan yoo laalte yeroo Iraanii fi Israa'eel wal haleelanii fi walitti dhaadataa turan Tiraamp gidduu galaa ture. Maalidha kan inni jechaa ture nutiyyuu waliigaltee kana dhiibaa jirra. Adeemsi isin gootanii waliigaltee kana kan muufachiisudha kan gufachiisudha jechuudha kan Tiraamp dhiibaa ture. Amma haleellanii guyyaa lama darbe US Israa'eel Iraan irratti gaggeessite suni waliigaltee kana Iraan harkamichi. Ciranii akka saffisaan deemu gochuu akka dhiibuuti malee gara waraana isa guututti deemu miti sababni isaa
0: gara mariitti akka dhuftu
1: dhiibbaa uumudha. Wal waraanaan arganiiru lamaan isaaniitu jechuudha. Waraanaan akka hin baasne biyyoonni keessumaa Ameerikaan yaaddoo keessoo qabdi sababni isaa uummanni Ameerikaa baay'een isaanii waraana kana hin deeggaranii waraana kallattii nu ilaallatu miti kan jedhu Israa'eliif lolaa jirta jechuudhaan Tiraamp irratti dhiibbaa guddaa geessisaa turanii waraanni kun immoo lafarra harkifataa dhufuunsaa wanta mirkanaa'edha. Kanaaf keessumaa USA fi Iraan waraanni kun karaa dippiloomaasiitiin akka xumuramu ni barbaadu garuu immoo dhimmi kun dhimma guddaa waan ta'eef Iraanis akkuma salphaatti Ameerikaaf harkaan kennitu Ameerikaanis wanta kanatti galteerti waan ta'eef dhiistee keessaan baatu. Kanaaf wal harkisuu gara gidduutti wal fiduudhaaf lamaan isaanii wal harkisuu yeroo fudhachuu waanuma jirudha. Garuu immoo wanta amma mul'ataa jiru wanta amma dhiibaa jiru gara dippiloomaasiitiin furamaa akka jiru fakkeenyaaf amma UAE'n jila ergitee guyyoota lamaan darban kana keessa Tiraan turanii sababni isaa Iraan gara mariitti fiduudhaaf Ameerikaadhaaf deeftee deebii akka kennituuf akkasumas biyyoonni baagidduu.

0: waan isaan ofii walirratti baasan argita malee waan jiru waan sabisitti yaadaa jiru hin beennu. Kanaatiif haala sana keessa maaliif mootummaan caal jedhee mammaatti kan jedhu deebisuu hin danda'ani. Istiraatejiifis ta'uu danda'a, nagaa barbaachaafis ta'uu danda'a, waan baay'ee ta'uu danda'a. Kanaafan jedhee deebiin irraan argattu hin beeku. Itoophiyaa keessatti immoo namni kana beeku iyyuu hin jiru, mootummaa mataa samayyuu yoo ta'e malee namni kana beeku jira dhee yaadu. Itoophiyaa keessa maaliif akka godhame maaliif tiraanspaarensii kan jedhamu hin jiru Itoophiyaa keessa hin beekamu. Maaliif waan ta'u maaliif akka ta'u namni beeku hin jiru biyya kana keessaatti. Geessi ma dubbanname, dhimmiti waan dubbanna malee wanti ta'u hin jiru. Baruus hin dandeessu. Waan egaa siin jedha nama kan biraa gaafachuu dandeessa. Maaliif mootummaan caal jedhee kan ani si deebisuu hin danda'u jechuu godhe.
1: Hayyee guddaa galatoomoo babaayessaa.
0: Meeshi goota kulfaadha.
1: Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduuwwan gaggabaaboon isiniif dhiyeessaa yeroo lamaaf shaampiyoona addunyaa kan turte Gudaaf Tsaggaayi sababa qoricha fudhachuun dhorkaa ta'e fayyadamtee argamteef ji'a 4 dorgommiirraa dhorkamte. Atileetiin Gaana 29 Gudaaf bara 2022 keessa fageenya meetira 5,000 meedaaliyaa warqee moo'attee turte. Gudaaf qoricha fudhachuun dhorkaadha jedhe farri doopingii addunyaa tarreessee fudhattee akka argamte ibsameera. Gudaaf qoricha kana hakiimni ajajee fi yaalaaf akka fayyadamtee fi ragaalee barbaachisoo biroo akka dhiyeessitee gabaafameera. Tiraamp Iraan icciitii qabxiilee waliigaltee keenya baase jechuun himatan. Tiraamp waraana Iraan waliin xumuruuf qabxiilee irratti waliigallee baasuun qabxiilee duraan irratti waliigallee irratti dhiibbaa uumaan qabu jedhaniiru. Ammoo dhugaa mitii jechuun ibsanii ummata kana waliin mari'attee waliigaluuf amanamoo mitii kan jedhan Tiraamp dafanii waliigalticha xumuruu qabu jedhaniiru. Miidiyaaleen Iraan waan Iraan ifatti barbaadduu fi Ameerikaan didde jedhan gabaasaa jiru. Xumura irratti pirezidaantiin duraanii Kooriyaa Kibbaa Yoon Suuk Yeok diroonii Kooriyaa Kaabaatti dhukaasu isaanii fidhaan dabalataa waggoo 30 itti murame. Yoon Suuk Kooriyaa Kibbaatti humna waraanaan bulchuu labsanii waan turaniif aangoorraa kaafamuun hidhaman. Manni murtii Kooriyaa aangaan duraanii kun Kooriyaa Kaabaa dheekkamsiisuuf jecha diroonitti erguu eeruun hidhaa cimaan adabamaniiru. Yoon Suuk bara 2024 aangoo pirezidaantummaarraa kaafamuun hidhamanii kan ture yoo ta'u aangoo hin ayyamamne fayyadamuun bulchiinsa waraana labsuun himanni irratti banamee ture. Oduuwwan gaggabaaboo kanuma. Amma immoo oduu biraatti hanca'a. Jaarsa Waaqoo loltuu Abaa'oo fi waloo beekamaadha. Barnoota idilee barachuuf carraa hin arganne garuu namni kun bara lubbuun turanitti waloo beekamaa akka turantu himama. Ofii Jaarsa Waaqoo eenyu? Waa'ee Lukoo Abrahaam Birruu nama seenaa isaa qoratuu fi ilma obboleessaa kan ta'e Gaayoo Kootee gaafateera.
2: Namni kun nama walaleessa jabaa kan Oromooti. Godin Booranaa keessatti biyya tuqaa'eedhaanitti bar 1960 dhalatee.
3: Bara 1966 akka lakkoofsa faranjii jechuudha.
2: Akka lakkoofsa faranjii akkaame.
3: Waa'ee isaa yoom dhageesse maal dhageesse eenyurraa dhageesse?
2: Namni sun nam jajjaba beekta seenaan isaatu qolaloon isaatu beekta seenaa isa cufa hin himti. Akkana kaanin wanni ani abbaa paartii irra qoradhee. Uummata dabarsuu fedhullee ni jirti.
3: Meenutti maal dhageesse? Waa'ee isaa maaliin beekamaa? Maaliin yaadatama? Aga dhaqee walaloo kanallee yoom jalqabe?
2: Gaafa waraanii gabbuu Itoophiyaa fi Soomaalii jidduu gabbuu haani akkasiin barnoota dhaabe gam keenyaa gulgodaan. Gam keenyaa gulgodaanii ammallee waggaa lam taa'ee yennaan Itoophiyaa deebi'ee barnoota isa itti fuufuu fi yennaan bara Haayilee Sillaasee lubbuudhaaf kaane. Namni Oromoo ka tafarii bantii jedhanii biyya bulchuuf jalqabe walaloon isa taqaraa tafarii sun ijjeessanii jennaa walaloo akkasiin barreessu jalqabe.
3: Biyya adatta walaloo isaas itti manee jiranii yeroo sana kan qopheesse.
2: Xiqqoo tokko irra jechuun danda'a.
3: Lee jedhe.
2: Gaafas tafarii ijjeessanii jennaan waan inni jedhe mangistuun tafarii ijjeesse reefa lafirri hin harkifne foon ilmaan Oromoo nyaata arraanqessiin kaakimne jedhee. Akkasiin bara dargii sun walaloo barreessu jalqabe warri dargii mootummaan dargii irratti qabate akkasiin Oromoo cunqursaa ture jennaan waan warraallee dubbatoja irra jennaan jechuun danda'a. Mootummaan dargii kun labseen jennaan akkan jedhe warri yaaphaaf dargii akkan akkiisa waayee adamsa filee of naqachiisa mataa waqa diimaan of katabsiisa dhaheena mijjeesse kan nama agarsiisa namni qabin jiru hundaan baqachiisa ishibbiri jedhee nam gafarsiisa. Gaazexa warraallee qofa katabsiisa mataa waaqaan dhoksaa namuu agarsiisa guyya si ijjeessa namaa rifachiisa guyya beessee dhabuyaame si qabsiisa beessee hin qabin jettu giddiin si dhalchiisa looniin kootta jedhee sangama irrachiisaa jedhu. Akkanaan miidhaa mootummaan dargii Oromoo irra dhaqqabsiise.

0: akkasiin walaloo qoriitii jalqabe akkasiin barreessuu jalqabe.
1: Bifa kamiin qabsootti makame yeroo san.
0: Uummataani mirgi keessaanii falmadda kaa'eedhee gabrummaa didaa walqabadda hidhee uummata gorsaa ture akkanaani qabsu jalqabe maan jennaan gaafasii yaani afaan Oromoo kan beekta Itoophiyaa keessatti namni seerayyuu hin dubbatu beekta afaan Oromoo kan balleessanii aadaa Oromoo kan balleessanii uummata Oromoo cunqursanii akka malee dhibihuun uummata irra geggeeffame jennaan. Akkanaan mirgi keessan falmadha illee qabsoo biisoloolotti jalqabee ijoollee Oromoo leenjisu waanti.
1: Bara kam keessa jechuun ni dandeenya kana.
0: Qabsoo waggaa 14 geggeessa isaa gan 15tti qabsoo jalqabe. Qabsoo lallabee uummata kanaan leenjisaa ture. Akkasiin qabsootan jalqabe biisoloolotti.
1: Bara kami kan wareegame.
0: Bara laakumsa fereenjii irratti 1994 ji 9 wareegamu. Waan barnoota irra dubbate ijoollee teessan baradha jedhee uummata Oromoo gorsee wanni ilmeen abbaa irra dhaaltu barnoota ilmaan teessan barsiifadha jedhe dhaamsa kana kana jaarolee Oromooti dhaame. Ag Oromoon kutaa waliin qoonne ag ilmaan Oromoo wal jaallatu ag misoom cibsanii mootummaa abbaa irree akkana Oromoo cunqursaa ba'ee ka wayyaanee sun ofirra haasan wayyaanee nuffi nuceeti ittimmoo of agumniteetitti jedhee walaan loon isaa akka malee baay'ee. Akkasiin jaarsa waaqoo kaadoo Oromiyaa bo'u itti wareegame akkasiin lubbuu isaa dhabe.
1: Miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture kan jedhan dhaga'ee jira. Kan loltu illee ture jechuun.
0: Lolchiisa loltu uummata abaa'o irra guddaa jaarsa waaqoo nama qabsoo Oromoo yayyabee raasa galee daggala keessatti qabsaa'aa ture. Walaloo isaa hojii dubbatu yoo oda irra dubbatu oda guddaa kan akka uummata Oromoo jaltata aduu hundiisatti citinaa oda kan jaltata jedhee.
1: Baay'ee galatoomi barsiisa maalirraa barata dhaloonni kun.
0: Farsoon akkisiin jaarsaaf jaalala biyya keessa akkisiin namoota qabullee qolleessitu akkisiin horiisirra fixattu akkisiin maatii gargar baasitu himee farsoo lakkisaa jedhee uummata Oromootiin farsoo hin dhuginaa jedhee uummata kanaa dabarsi. Kan inni farsoon dhugina jedhee dabarsi kan waan si ajaa'ibsiisa beekta Oromiyaa keessa Boorana kan keessa yoo deemtu warra man farsoo kee ciisee ammoo walaloo jaarsoo waaqoo caqasuu jirka inni farsoon dhugina jedhuun yaasuu nagamaata na uummatii kee inni fudhan.
1: Tole.
0: Inni caqasaniin inni hanxasanii mirqaananiin iyyuu.
1: Baay'ee galatoon barsiisa ulfaadhu.
0: Galat qabdi.
2: Dhaggeeffattoota keenya ispoortii irra geenye irraa waan caan addunyaa guyyaa kamisaa galeeraa egaa tapha jalqabaa irratti Afrikaan kibbaa Meeksikoodhaan mo'atamteetti waan har'a jiru gabaabsi nutti himuudhaaf immoo Zalaalam Taaddasaan istuudiyootti argama. Zalaalam maal of harkaa qabda?
3: Hayyee waan caan addunyaa akka jalqabee ni beekama. Afrikaan kibbaa mo'amtee jirti kaleessa 2-0 kaardii diimaan 3 kanarratti agarsiifame. Taphattoonni Afrikaa kibbaa 2 kaardii diimaan baanee Meeksikoo 1 bahee jechuudha. Kaardii diimaan tapha jalqabaa irratti kan kenname waggoota 90 boodadha. Kun rikardii haaraadha. Har'a mootamni Kanaadaa fi Boosniyaa wajjin gaggeeffamu haalaan kan eegamu ni ta'a. Asirratti dhalataa maatii Oromoo irraa kan ta'e Ahmed Ali biyya isaaf ni taphata jedhametti kan eegamu jechuudha. Kanaadaaf sa'aatii 4 irratti taphni kun kan inni jalqabu. Kanaan wal qabatee Toomaas Paartee taphatan Gaanaa Kaanaadaa kan hin galleef viizaa dhorkamee jira. Kuni Halilaa Saalaa dhaqqabsiiseera jedhame kanaan dura himannaan waan isarra jiruufidha. Ammayyuu odeeffannoon gaggabaaboon kanneen Ameerikaan immoo tapha jalqabaa ishee Paraaguwaay wajjin kan isheen gaggeessitu.
2: Hayyee guddaa galatoomii Zalaalam.
3: Galatoomii.
2: Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa xumuramee odeeffannoowwan dabalataaf gara websaayitii keenyaa imaluu dandeessu. TikTok immoo banneerraa achirratti nu hordofaa kan isin dhiyeesse Ammayyuu Taanaadha. Kan qopheesse Hirphaa Gammachuu, gama teeknikaan Joonaataan Mohaangi nu waliin ture. Nagaan bula.
4: Mishee sa'a 9:10 baqaxxaa taasifamu halaalee fi madabaa BBC Tigirinyaa. Hajji kudugamiin.